0: Audi Ciova. Чисте Донс Регъл, мъсъм ще 5 минут. Прескърби, ми смо за чил през тебе. Ампак, ще смирте чакая. Аня Рамшак, Лара Тошич, Миха Дежелак и Денис Аудич.
1: Не, Лара Тошич веч не чака. Лара Тошич е тут от кофеткала, шелка пе кава на Брезовци. Чакаме му ми в студио.
0: Най се ваша, най-любша ютраня забава. Надалюе! Стах!